0: paradox. Ce sincer, nu e corect. Pur și simplu, nu e.
1: Eco FM. Eco FM. Cea mai bună muzică în format eco.

0: salut. Ce faci? Aș vrea să-ți spun că te iubesc.
1: Asculți Eco FM.

0: publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Iarna din pod vine frigul, vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
2: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
1: Și de ce tocmai acum?
2: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
0: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты, та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето. Теплом.
4: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
5: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Asculți Eco FM. Este ora 8. Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
3: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
4: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumele continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
5: A fost un mesaj de interes public.
8: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
4: Ai încercat?
8: Nu.
4: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
5: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
5: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
5: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
9: Eco Start la Eco FM.
5: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

0: Bună dimineața și bine ai venit la EcoStart. Începem ziua cu idei verzi, clare și actuale. Cu Alex Nistiriuc la EcoFM. Gândești sustenabil, trăiești responsabil.
1: Stimați prieteni, bună dimineața și bine ați venit pe frecvențele postului de radio EcoFM. Din acest moment, EcoStart cu Alex Nistiriuc. Multă informație utilă și multă muzică bună vă așteaptă și astăzi pe frecvențele noastre. Eu vă spun bună dimineața, să înceapă EcoStartul.
2: Asculți EcoFM.

0: EcoStart. Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Niștiriuc.
1: Prieteni, ascultați Eco FM, a venit momentul să aflăm cum va fi vremea astăzi.
2: Timpul probabil. Prognoza meteo.
1: Sinopticienii prognozează pentru ziua de joi, 11 iunie, cer variabil pe întreg teritoriul țării și maxime de până la 32 de grade Celsius. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vremea

0: Va fi îndeosebi fără precipitații, ziua izolat vor cătea ploi slabe de scurtă durată, ploile izolat vor fi însoțite de descărcări electrice. Minimile nocturne vor oscila între 14 și 19 grade Celsius, iar ziua miercurul din termometre va urca până la 27-32 de grade Celsius.
1: Asculți EcoStart la Eco FM.

0: Asculți EcoStart.
1: Prieteni, ascultați EcoFM, mergem mai departe cu principalele evenimente întâmplate pe parcursul istoriei în data de astăzi, 11 iunie.
0: Calendarul zilei.
1: Începem cu anul 1848, începea Revoluția la București, domnul Munteanie, de la acea vreme Gheorghe Bibescu, fiind silit să recunoască guvernul provizoriu din care făceau parte Nicolae Bălcescu, Gheorghe Maghiaru, Ion Iliade Rădulescu și Ciaro Seti. În anul 1910 se năștea exploratorul francez Jacques Cousteau, anul 1925 Elena Văcărescu și Ana de Noailles deveneau primele femei alese în Academia Română. În 1948, comuniștii naționalizau principalele întreprinderi, proprietatea privată fiind practic anulată în România. În 1957 se năștea Liviu Papadima, prozator și critic literar. În 1965, regina Elizabeta II îi inobila pe cei patru membri Beatles. În 1978 se năștea actorul canadian Joshua Jackson, iar în 1975 încetat din viață actorul american Johnny Wayne. 1986 se naște

0: Teatrul la Washington erau organizate funerariile fostului președinte Ronald Reagan. În 2012, un întreg sat din Afganistan era îngropat într-o alunecare de teren declanșată de două cutremure, fenomen soldat cu peste 80 de morți. Anul 2017, spaniolul Rafael Nadal a câștigat pentru a 10-a oară în carieră turneul de la Roland Garros. Anul 2017, o pereche de pantofi sport purtată de basketbolistul american Michael Jordan în finala olimpică din 1984 se vindea la o licitație online cu $190,372. Și anul 2022, după mai multe atacuri armate sângeroase în mai multe orașe americane, erau organizate marșuri de amploare a celor care solicită legi mai stricte pentru controlul armelor de foc.
1: Asculți EcoStart la Eco FM.

0: Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Iarna din pod vine frigul, vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
2: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
1: Și de ce tocmai acum?
2: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
0: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты, та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето. Теплом.
4: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum ia în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
5: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
4: Mai calm, mai prezent, tata.
6: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări неплакуте, адресатива медикулу и сауфармачистулу.
7: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож по Forte 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
8: Урмяза ун месаж де интерес публик.
9: Полиция Республики Молдова авертизează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere. Sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
8: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Eco Start la Eco FM.
8: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems.

0: starea ta. Frecvența noastră, Eco FM.
1: Prieteni, am revenit în fața microfonului, ascultați postul de radio Eco FM. Noi mergem mai departe cu prezicerile astrale pentru cele 12 zodii. Tradițional începem cu berbec. Astăzi aveți oportunitatea să începeți un proiect important, nu vă grăbiți, dar faceți pași mici și construiți baza unei idei solide. Taur, este o zi potrivită pentru a revizui și ajusta strategia financiară. Nu vă grăbiți cu investițiile riscante, păstrați-vă calmul și gândiți pe termen lung. Gemeni, motivația voastră este la un nivel foarte înalt și veți atrage susținere din partea celor din jur. Energia voastră pozitivă va fi molipsitoare, așa că nu ezitați să vă exprimați dorințele. Rac, astăzi aveți ocazia de a face o schimbare importantă care poate influența viitorul. Fiți deschiși și încrezători în deciziile pe care le luați.
0: Asculți EcoStart.

0: Idei curate, soluții smart. Începe ziua cu EcoStart.
1: Prieteni, continuăm cu horoscopul pentru Leu, Fecioară, Balanță și Scorpion. Leu, energia și optimismul vostru sunt la cote maxime. Poate apărea o oportunitate profesională neașteptată, așa că fiți atenți la semnalele din jur. Fecioară, o zi intensă, dar și recompensată pentru eforturile voastre. Continuați să vă concentrați pe obiectivele voastre și evitați distragerile. Balanță, astăzi căutați echilibru în relațiile voastre, fiți deschiși la sugestii și colaborări, dar nu uitați să vă protejați propriile interese. Scorpion, energia voastră este puternică, iar capacitatea de a influența oamenii din jur este remarcabilă. Este o zi în care puteți obține realizări importante.
0: Eco FM. Sufletul eco din tine.

0: EcoStart. Gândim curat, trăim smart.
1: Prieteni, ascultați Eco FM, continuăm horoscopul cu cei din zodia Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești. Săgetător, aveți idei care vor produce impact, dar nu puneți prea multă presiune pe cei din jur. Permiteți-le timp să înțeleagă viziunea voastră. Capricorn, astăzi aveți ocazia de a face un pas mare în carieră. Nu ezitați să cereți sprijinul celor cu mai multă experiență pentru a vă ghida în proces. Vărsător, este o zi potrivită pentru planuri mari, examinați posibilitatea de a vă reînnoi strategia profesională sau căutați noi oportunități de creștere. La final, Pești, astăzi pot apărea revelații importante pentru voi. Dacă simțiți că ceva nu este în regulă, acum este momentul să reflectați la schimbările necesare în viața voastră. Prieteni, acesta a fost horoscopul. Rămâneți alături de noi! This is Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 9. Publicitate.
1: 06.000 În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Sună acum la 06.000 și nu uita de cuvântul care îți garantează un preț fix. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici. 06.000
2: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
3: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
1: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079 555 203 sau 078 555 113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
1: Ai încercat?
6: Nu.
1: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
4: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
6: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
4: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Promo la Eco FM.
4: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
8: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco, eco, alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea.
4: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
7: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Eco Start la Eco FM.
4: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

0: Bună dimineața și bine ai venit la EcoStart. Începem ziua cu idei verzi, clare și actuale. Cu Alex Nistiriuc la Eco FM. Gândești sustenabil, trăiești responsabil.
1: Stimați prieteni, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM, continuăm cu știri de actualitate. Consolidarea cooperării Moldo-Bulgaria, a dialogului politic și avansarea parcursului european al Republicii Moldova a fost discutate de prim-ministru Alexandru Munteanu și

0: în domeniile de interes pentru țările noastre, a declarat Alexandru Munteanu.
1: Asculți Eco FM.
2: Eco FM.
3: Inima goală și clubul e plin. Sau singur la masă cu două pahare de vin.

0: EcoStart. Vocea verde care te pornește.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Guvernul va aloca 192,4 milioane de lei pentru plata concediilor de odihnă nefolosite ale angajaților din sectorul bugetar. Potrivit proiectului de hotărâre, banii vor fi alocați din bugetul de stat pentru anul 2026. Cei mai mari beneficiari ai acestei redistribuiri sunt Ministerul Afacerilor Interne, care va primi peste 63,3 milioane de lei, și Ministerul Finanțelor cu circa 62,9 milioane de lei. Urmează Procuratura Generală, care va primi 36 milioane de lei, Ministerul Justiției cu 12,3 milioane de lei, Centrul Național Anticorupție cu 11 milioane de lei și Serviciul de Informații și Securitate, care va primi 6,7 milioane de lei. De asemenea, printre angajații din sectorul sănătății vor fi alocați aproape 806 mii de lei, iar bugetarii din domeniul educației vor primi 2,6 milioane de lei. Potrivit documentului Ministerului Finanțelor, redistribuirea are ca scop acoperirea concediilor restante, iar instituțiile beneficiare vor fi obligate să raporteze numărul zilelor achitate și sumele respective.
0: Asculți EcoStart la Eco FM.

0: Eco Start la Eco FM.
1: Departamentul pentru relații cu Republica Moldova anunță deschiderea unei noi sesiuni de finanțare nerambursabilă pentru proiecte ce urmează să fie implementate în anul 2026. Potrivit Departamentului pentru relații cu Republica Moldova, finanțările sunt destinate proiectelor care vizează cetățenii Republicii Moldova și se încadrează în unul din următoarele domenii: cultură, mass media, educație, societate civilă, spiritualitate și tradiție. Organizațiile și instituțiile interesate pot transmite cererile de finanțare până la data de 21 iunie 2026, ora 23:59 de minute, cu respectarea condițiilor și criteriilor prevăzute în ghidul solicitantului disponibil pe site-ul instituției. Cererile de finanțare trebuie să respecte condițiile menționate în ghidul solicitantului publicat în secțiunea cu documente necesare abordării de finanțare nerambursabilă. După încheierea perioadei de depunere și finalizarea procesului de evaluare, lista proiectelor selectate pentru finanțare, precum și a beneficiarilor finanțărilor nerambursabile, va fi publicată pe site-ul oficial al organizației.
0: Asculți Eco Start la Eco FM.
2: Tu ia-mă de mână și ține-mă aproape la nesfârșit. Noi n-am cumpărat niciodată.

0: Publicitate. Iarna din pod vine frigul, vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
4: Помнишь, запах солнцезащитного крема из детства, запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты, та, кто заботится, найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
5: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
6: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
2: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
7: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
8: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
9: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
10: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
9: Mai calm, mai prezent, tata.
11: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
12: Urmează un mesaj de interes public.
13: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
12: A fost un mesaj de interes public.
14: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Eco Start la Eco FM.
15: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems.

0: Eco FM. Eco FM. Contează ce asculți.
1: Aproximativ 48 de milioane metri cubi de gaze naturale au fost tranzacționate în primele două luni după liberalizarea pieței gazelor naturale pentru consumatorii mari. Pe segmentul OTC, gestionat de Bursa Română de Mărfuri, a anunțat ministrul energiei Dorin Junghetu. Potrivit lui Dorin Junghetu, la tranzacții au participat 43 de companii, iar contractele au fost încheiate pentru perioade cuprinse între o lună și un an. Printre cumpărători se numără atât întreprinderi private cât și companii de stat, toate încadrate în categoria consumatorilor mari. Din 1 aprilie 2026, consumatorii non-casnici mari nu mai achiziționează gaze naturale în regim de serviciu public de la furnizorul desemnat, ci își aleg singur furnizorul și negociază direct condițiile comerciale în cadrul procesului de liberalizare a pieței. Ministrul Energiei Dorin Junghetu a declarat că reforma urmărește dezvoltarea unei piețe concurențiale, transparente și aliniate regulilor europene.
0: Asculți EcoStart

0: EcoStart. Vocea verde care te pornește.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Comitetul executiv al Găgăuziei a respins documentul de compromis privind organizarea alegerilor elaborat de Adunarea Populară după consultări cu Chișinăul și Comisia Electorală Centrală, invocând riscuri pentru autonomie. Totodată, în Adunarea Populară a fost prezentat un proiect alternativ care reproduce în mare parte actualul cod electoral al regiunii și contravine prevederilor codului electoral al Republicii Moldova. Principalul obiecția Comitetului Executiv vizează folosirea denumirii Comisia Electorală Centrală a Găgăuziei în locul termenului prevăzut de legislația națională Consiliul Electoral Central al Găgăuziei. Într-un mesaj transmis din detenție, Bașcana Evgenia Guțul a avertizat că proiectul ar putea duce la pierderea controlului regiunii asupra alegerilor. Criticile au fost susținute și de bașcanul interimar Ilia Guzun, care a acuzat autoritățile centrale de presiune asupra instituțiilor autonome. Executivul a îndemnat deputații să nu adopte documentul. Adunarea Populară a anunțat organizarea pe 12 iunie a unor noi audieri publice privind primul document de compromis care nu a fost adoptat în ședința din 2 iunie. Decizia vine în contextul criticilor potrivit cărora deputații nu consultă populația în procesul de luare a deciziilor importante pentru Găgăuzia.
0: Frecvența care te ține aproape. Eco FM.

0: EcoStart. Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Niștiriuc.
1: Prieteni, ascultați EcoStart la Eco FM. Un grup de militari din Republica Moldova a participat în perioada 9-11 iunie 2026 la cursul de orientare NATO privind consolidarea integrității în operațiunile de menținere a păcii. Potrivit Ministerului Apărării, activitatea de instruire este destinată personalului militar care urmează să fie detașat în misiuni internaționale și are drept scop dezvoltarea competențelor necesare pentru respectarea celor mai înalte standarde de integritate, profesionalism și conduită militară. Participanții își aprofundează cunoștințele privind principiile consolidării integrității, gestionarea riscurilor de corupție în mediul militar, impactul diversității culturale asupra percepției actelor de corupție, precum și mecanismele de prevenire și combatere a comportamentelor care pot afecta credibilitatea misiunilor de pace. Prin pregătirea continuă a personalului militar în domenii esențiale precum desfășurarea misiunilor internaționale, Armata Națională își reafirmă disponibilitatea de a participa activ la eforturile comunității internaționale de promovare a păcii, securității și stabilității, subliniază Ministerul Apărării. Prieteni, acestea au fost știrile, stați alături de noi, bună dimineața!
0: Tu și Eco FM. Echilibru ecologic perfect.

0: Eco Start la Eco FM. Asculți Eco FM. Este ora 10. Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: 6.000, 1.000.
2: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Sună acum la 06.000 și nu uita de cuvântul care îți garantează un preț fix. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici. 06.000, 1.000.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
7: Ai încercat?
6: Nu.
7: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
9: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
11: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
10: Romo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Eco Start la Eco FM.
8: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

0: să afli, nu să presupui.
1: Eco FM, contează ce ascult.
2: Prieteni, am intrat în cea de-a treia oră a matinalului nostru, continuăm cu declarații din prima sursă. Programul strategic al politicii agricole 2026-2030 marchează o schimbare în modul de finanțare a sectorului agroalimentar, afirmă secretara general adjunct al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Ina Butucel.
3: Programul strategic al politicii agricole 2026-2030 este acel document care vine să schimbe abordarea pe partea de finanțarea sectorului agroalimentar, ori acum fiind în plin proces de aliniere la standardele și la rigorile Uniunii Europene, având în vedere agenda de integrare a sectorului agricol în Uniunea Europeană, avem sarcina de a ancora toate politicile pe care le elaborează Ministerul Agriculturii, dar are și rolul de a asigura și contribui și la implementarea acestora. Deci urmează să ancorăm aceste politici în acea viziune sau abordare pe care o utilizează Uniunea Europeană pe partea de finanțare sectorului agricol și aici vorbim de alinierea la politica agricolă comună, prin intermediul căruia fermierii din Uniunea Europeană sunt susținuți în dezvoltarea lor în baza doi piloni, plăți directe și plăți pentru dezvoltarea rurală și în acest sens Ministerul a inițiat acest proces a amplutirii, vizuirii a politicii de finanțare sectorului agricol, dar și de prezentare și aprobare acestui instrument nou de finanțare numit PSPA într-o formă mai scurtă. Documentul prin intermediul căruia încercăm să introducem noi modele de finanțare și de suport a fermierilor din Republica Moldova. Model care preponderent este focusat pe trei aspecte cheie, pe direcția intervențiilor sau plăților directe cu plate de producție, pe direcția intervențiilor sectoriale și aici vom continua să susținem dezvoltarea unor sectoare considerate strategice pentru Republica Moldova, dar și intervenții destinate dezvoltării rurale, ori toate măsurile sau investițiile care vor fi dedicate infrastructurii, post-recoltare, de irigații, de depozitare, logistică, dar și susținerea activităților, altor activități economice din mediul rural care vin să contribuie direct la creșterea economiei rurale, vor face parte din această direcție de finanțare cuprinsă în dezvoltarea rurală. Această paradigmă nouă de finanțare vine să ajute tranziția de la un model de finanțare preponderent compensatoriu, cum a fost utilizat până acum, prin aceste plăți post-investiții, spre un model bazat pe previzibilitate, dar și pe performanță, deoarece plățile vor fi acordate în baza unui proiect investițional pe care urmează să-l elaboreze agricultorul și să-l prezinte spre finanțare Agenției de Intervenție și Plăți în Agricultură și în acest sens vom ancora aceste necesități de finanțare la niște obiective clare de dezvoltare acestor sectoare pe care vrem să dezvoltăm, dar vom stabili și niște indicatori de performanță pe care aceste proiecte investiționale urmează să le realizeze, astfel încât urmarea a evaluării modalității de implementare a programului strategic să putem înțelege unde finanțarea și-a adus aportul, ori ce urmează să îmbunătățim sub aspect de politici sau intervenții ulterioare ca să putem crește performanța sectorului pe care îl țintim spre dezvoltare.
2: A fost secretar general adjunct la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ina Butucel.
0: Din prima sursă, când vrei să afli, nu

0: sursă. Când vrei să afli, nu se presupui.
1: Eco FM, contează ce ascult.
2: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM, continuăm cu declarațiile din prima sursă. Într-una dintre emisiuni, deputatul PAS, Adrian Băluțel, a declarat că Curtea Constituțională are rolul de reglare a conflictelor între forțele politice. Acesta este unul din motivele pentru care judecătorii de la Curtea Constituțională trebuie să primească salarii și pensii mai mari.
3: Eu înțeleg că pentru multă lume asta nu este un subiect plăcut, dar judecătorii Curții Constituționale au un regim special de salarizare. Este o practică internațională cum ei trebuie să fie remunerați. A fost această ajustare și până la urmă noi am văzut că în momentele cruciale pentru democrație, pentru statalitatea Republicii Moldova, pentru regularea între forțele politice din țară, Curtea Constituțională trebuie să aibă toate garanțiile de securitate ca să-și facă, inclusiv salariale, ca să-și facă muncă echidistanță și independență. Știu că nu este un subiect plăcut. Dar în același timp, noi nu putem spune că nici din 2024 până acum și nici din 2021 până acum, atunci de când PAS-ul și-a asumat guvernarea, noi nu am livrat absolut toate resursele disponibile acestui buget în asistență socială, în ajutor pentru oameni în perioada rece a anului, în mărirea indemnizațiilor pentru copii și familiile tinere. Deci, înțeleg, iarăși, pentru unii oameni poate să nu pară de ajuns, nu spun că este suficient, dar în același timp vorbim despre pe locuri dublări de alocații, vorbim de o creștere semnificativă a pensiilor, de la pensia minimă care era în jur de 1000 de lei, acum depășește 3500 de lei, avem anumit progres.
2: A fost deputatul PAS Adrian Băluțel.
0: Din prima sursă, când vrei să afli, nu

0: să afli, nu să presupui.
1: Eco FM, contează ce ascult.
2: Stimați prieteni, ascultați declarații din prima sursă la postul de radio Eco FM. Vă propunem spre audiție declarația deputatei PAS Maria Gonța despre acordul de grant dintre Republica Moldova și Agenția Franceză de Dezvoltare pentru realizarea programului de dezvoltare integrată a agriculturii și irigațiilor.
3: Proiectul pe care urmează să-l susținem oferă fermierilor ceva de care au nevoie mai mult ca oricând: siguranță și predictibilitate. Zic asta deoarece apa înseamnă recolte salvate atunci când ploaia întârzie. Apa înseamnă posibilitatea de a cultiva mai mult, mai bine și mai competitiv. Este important să înțelegem că aceste investiții nu sunt doar despre prezent. Ele sunt despre 10, poate 20 de ani, despre cât de pregătiți vom fi să facem schimbări față schimbărilor climatice, despre cât de puternice vor fi comunitățile rurale. Rezultatele sunt clare și măsurabile. Reabilitarea sistemelor centralizate de irigare de la Călinești, Fălești și Criulenii de Sus. Extinderea accesului la surse sigure de apă pentru 365 de deținători de terenuri aglicuri și integrarea peste 3.000 de hectare de teren. Atunci când vorbim despre reabilitarea sistemului centralizat de irigare de la Călinești, nu vorbim doar de conducte, stații de împopare sau investiții de aproape 25 milioane de euro. Vorbim despre oamenii de acolo. Pentru aceste localități, inclusiv pentru satele din zona Călinești, reabilitarea sistemelor de irigare poate însemna o nouă șansă de dezvoltare. Poate însemna trecerea la culturi cu valoare adăugată mai mare, investiții noi și, de ce nu, locuri de muncă. Poate însemna că tinerii vor avea mai multe motive să rămână acasă și să construiască aici. Această investiție va reda viața unui sistem care poate asigura irigarea a peste 1200 de hectare de teren agricol din zona Călinești și va crea premize pentru dezvoltarea unei agriculturi moderne. Totodată, amplasarea zonei Călinești în lunga Prutului oferă un potențial agricol excepțional. Zic asta deoarece avem soluri fertile și condițiile favorabile care, într-adevăr, permit dezvoltarea unor culturi cu valoare adăugată, așa cum am menționat mai sus. Dar cea mai mare valoare a proiectului nu se măsoară în hectare sau kilometri de conducte. Ea se măsoară în oportunitățile pe care le oferim fermierilor. Aproximativ 100 de fermieri vor beneficia direct de acest sistem, iar impactul se va răsfrânge asupra circa 3.000 de locuitori din regiune. Pentru mulți dintre acești agricultori, accesul la apă face diferența dintre o recoltă compromisă și una care aduce venituri suficiente pentru a-și întreține familia. Poate face diferența dintre a renunța și a merge mai departe. Și nu în ultimul rând, dintre a pleca și a rămâne acasă. De aceea, această investiție este despre viitorul satelor noastre, despre oamenii care muncesc pământul. Sprijinul acordat de Agenția Franceză pentru Dezvoltare și Uniunea Europeană nu înseamnă doar resurse financiare, înseamnă încredere în capacitatea țării noastre de a moderniza sectorul agricol.
2: A fost deputata PAS Maria Gonța.
0: Din prima sursă, când vrei să afli...

0: Eco FM 95,7 MHz.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Pentru sectorul nucifer, subvențiile prevăzute în programul strategic de politici agricole pentru perioada 2026-2030 vor fi acordate în baza proiectelor investiționale selectate prin concurs. Grigore Baltag, șef direcție în produse de origine vegetală de la Ministerul Agriculturii.
2: Dinamica despre care noi am vorbit referitor la suprafețe, producție, exporturi, evident că sunt datorate atât efortul pe care l-a depus fermierii pe de o parte, dar și a instrumentelor de politici care le-a realizat guvernul prin intermediul programului de subvenționare. Subvenționarea a fost pentru înființarea plantațiilor pomicul, pentru procurarea materialului sevitor, pentru procurarea utilajului tehnic, pentru procurarea echipamentului, mijloacelor tehnice, mașinilor agricole. Ceea ce urmează, iată, începând cu aprobarea programului strategic a politicii agricole pentru perioada curentă și până în anul 2030. Urmează ca acest sector să beneficieze de proiecte integrale, și anume se va pune accent pe proiectele care vor fi prezentate de către fermieri în domeniul înființării plantațiilor, dotării cu infrastructură de păstrare, procesare, ambalare, promovarea producției, înființarea pepinierilor în domeniul respectiv. Aceste elemente urmează ca suma maximală care va fi oferită ca și subvenție va fi de până la 7 milioane lei. Per beneficiar și ceea ce constituie 50% din proiect. În sensul că fermierii cu potențial financiar, potențial de dezvoltare, vor putea să dezvolte un proiect de până la 14 milioane de lei în contextul în care vor avea integrate toate elementele de dezvoltare a nuciculturii. Începând de la înființare și defrișare, poate fi și ulterior infrastructura, utilajul agricol și toate elementele care sunt necesare pentru a dezvolta o afacere respectivă, conform principiilor noi, așa cum am spus, că subvenționarea va fi bazată în baza concursului de proiecte.
1: Prieteni, a fost Grigore Baltag, șeful direcției produse de origine vegetală de la Ministerul Agriculturii.
0: Din prima sursă, când vrei să afli

0: Start. Gândim curat, trăim smart.
1: Stimați prieteni, iată ne ajungi la finalul EcoStart-ului de astăzi. Alex Nistiriu mă numesc, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire mâine de la ora 8. Vă las în compania colegii mele Irina Suruceanu, care vine cu Ecologica. O zi frumoasă, plină de surprize luminoase. Numai bine!
0: Ascultă și simte diferența.

0: Asculți Eco FM. Este ora 11. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
1: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Sună acum la 06.000 și nu uita de cuvântul care îți garantează un preț fix. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici. 06.000.
3: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
7: Ai încercat?
6: Nu.
7: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
9: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
11: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
10: Promo la Eco FM.
12: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Asculți Ecologica cu Irina Suruceanu.
1: Salutare, dragi prieteni! Salutare tuturor! Ascultați Ecologica cu Irina Suruceanu. Este cool să fii eco și în această zi superbă de joi. Încet ne apropiem de finalul acestei săptămâni, dar mai avem puțin de muncit, așa că muncim cu spor. Iar dacă poate v-ați trezit sau deja nu aveți dispoziție și energie, puteți să o luați de la mine, pentru că eu am pentru toți. Astăzi vorbim despre fermierii din Rezina care se alătură protestelor de mâine și care sunt revendicările, vă zic, în scurt timp. Vorbim și despre absolvenții de gimnaziu care susțin examenul la limba de instruire astăzi și le dorim, evident, mult succes. Și vorbim și despre raionul Ialoveni, mai exact despre locuitorii din acest raion, care sunt îndemnați să nu folosească apa din fântânile inundate. Mai multe informații despre mediu și tot ce se întâmplă în țărișoara noastră, vă zic pe parcursul acestor 180 de minute. Multă muzică bună, energie și mai bună și rămâneți pe aceleași frecvențe.
0: Starea ta, frecvența noastră, Eco FM.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Albăstriță saloniană.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește numai în preajma comunei Goian, specia pontico-balcanică. Peste hotarele țării este răspândită în peninsula balcanică, Europa centrală și orientală, în Caucaz.
0: Habitatul.
1: Colinele calcaroase, petroase, stepizate. Specie caracteristică pentru vegetația din alianța Festucion-Valesia-Caie.
0: Aspectul cantitativ.
1: Formează un grup de plante pe o suprafață de circa 200 metri pătrați.
0: Factorii limitativi.
1: Nu sunt informații.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specie hemicriptofită, xeromezofilă, moderat termofilă, calcifilă, stepică. Înflorește în iulie-august, fructifică în august-septembrie. Se mulțește prin semințe.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Teritorial este protejată în cadrul rezervației științifice Iagorlâc.
0: Măsurile de protecție.
1: Se propune cultivarea ex situ pentru reintroducerea speciei și în alte locuri ale habitatului dat. Evitarea colectării pentru ierbar din spațiul de creștere.

0: Prieteni, avem vibe așa de Italia, pentru că și temperaturile sunt ca din Italia, temperaturile sunt de vară, rămâneți aproape ca să auziți cum va fi vremea astăzi.
1: Prognoza meteo.
0: Astăzi vom avea parte de cer variabil în toată țara, nord și centru, ziua vor cădea ploi de scurtă durată, iar în alte regiuni nu se prevăd precipitații. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor ajunge până la 32 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 15 grade. Mai exact la nord, temperaturile maxime vor ajunge până la plus 30 de grade, iar noaptea vor coborî până la plus 14 grade Celsius. În centru, termometrele vor indica până la 31 de grade, iar noaptea valorile termice vor coborî până la 15 grade. În sudul țării vom avea parte de 32 de grade pe timp de zi, iar noaptea minimele vor fi de 16 grade Celsius. În Chișinău maximele se opresc la 30 de grade Celsius, iar noaptea vom avea în jur de 15 grade. Atât cu datele meteo, rămâneți pe aceleași frecvențe.
1: Ecologica cu Irina Suruceanu.

0: Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolezi cumva.
3: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
2: Și de ce tocmai acum?
3: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
4: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
5: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
4: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.
6: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri bune și aer curat.
1: Am revenit pe aceleași frecvențe, iar locuitorii raionului Ialoveni sunt îndemnați să nu folosească apa din fântânele afectate de inundații. Potrivit autorităților, aceasta poate fi contaminată și prezintă riscuri pentru sănătate. Apa va putea fi utilizată din nou doar după curățarea și dezinfectarea fântânelor și după confirmarea prin analize de laborator a calității corespunzătoare. Atenționarea a fost emisă de Consiliul Raion al Ialoveni în baza constatărilor și recomandărilor specialiștilor Centrului de Sănătate Publică Chișinău în contextul precipitațiilor abundente și al inundațiilor înregistrate pe 6 și 7 iunie în mai multe localități din raion. Recomandările vizează prevenirea bolilor care se pot transmite prin intermediul apei contaminate. Autoritățile locale și proprietarii fântânelor sunt îndemnați să evacueze apa contaminată, să curețe și să dezinfecteze fântânele afectate, precum și să verifice starea tehnică a acestora. Specialiștii atrag atenția că lucrările trebuie efectuate cu respectarea normelor de securitate, inclusiv prin verificarea eventualei prezențe a gazelor periculoase în interiorul fântânelor. Până la restabilirea calității apei, populația este sfătuită să utilizeze pentru consum, prepararea alimentelor sau pentru igiena personală apă potabilă din surse sigure și autorizate, inclusiv apă îmbuteliată.
0: Ascultă și simte diferența.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Albină violetă.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe întreg teritoriul. Peste hotarele țării este răspândită în Europa Centrală și de Sud.
0: Habitatul.
1: Biotopii de stepă și silvostepă.
0: Aspectul cantitativ.
1: Efectivul este mic în țară și continuă să se reducă. În Italia, această categorie de insecte, fiind numeroasă, vizitează 742 de specii de plante.
0: Factorii limitativi.
1: Reducerea în lanț a habitatului și a bazei trofice, mai ales în anii secetoși. Distrugerea copacilor pătrâni și lichidarea cioturilor, arborilor în putrefacție, unde albina își construiește cuibul.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Cuibul își face în lemnul arborilor bătrâni în stare de putrefacție, cu ajutorul mandibulelor puternice, roade lemnul construind galerii până la 25 cm. Cuibul este format din faguri mici, având câte 4 celule, care sunt despărțite una de alta prin pereți. Aici femeile le depun ouăle și își hrănesc larvele. Amplasarea cuiburilor are loc și pe stâlpii de lemn pentru telefoane. Construcțiile vechi din lemn, crăpăturile stâncilor, în sectoarele de stepă, pe pante, în malurile abrupte ale râpilor. Specia joacă un rol important în polenizarea plantelor entomofile, de cultură și spontane.
0: Stare de protecție.
1: Specie, ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Tomologice naturale protejate și îmbogățirea lor cu o diversitate mare de specii ale plantelor entomofile.

0: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.
1: 11 și 50 de minute. Dragi prieteni, să știți că noi nu prea avem șerpi veninoși. În Republica Moldova trăiesc 8 specii de șerpi, însă doar 2 dintre acestea sunt veninoase. Specialiștii susțin că riscul întâlnirii celui mai periculos șarpe din țară este practic inexistent, deoarece acesta nu a mai fost observat de aproximativ jumătate de secol. Șefa laboratorului vertebrate terestre din cadrul Institutului de Zoologie afirmă că vipera de stepă, considerată cea mai veninoasă specie de șarpe din Republica Moldova, nu a mai fost semnalată de circa 50 de ani. Potrivit specialiștii, șerpii nu sunt agresivi și mușcă doar atunci când se simt amenințați sau sunt surprinși accidental. Majoritatea speciilor întâlnite în Republica Moldova nu prezintă pericol pentru oameni. În cazul șerpilor neveninoși, mușcăturile provoacă de regulă doar zgârieturi superficiale. În schimb, în cazul unei mușcături de viperă, persoana afectată trebuie să solicite imediat asistență medicală. Specialiștii explică faptul că prezența șerpilor în apropierea localităților este favorizată de existența surselor de hrană, precum insectele și rozătoarele atrase de resturile alimentare. Pe timpul verii, reptilele devin mai active după ieșirea din hibernare. În lunile martie și aprilie urmează perioada de reproducere, iar exemplarele tinere încep să se deplaseze mai mult în căutarea hranei și a unor noi teritorii. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, în acest an au fost înregistrate 2 cazuri în care șerpii au pătruns în gospodăriile oamenilor. Autoritățile recomandă oamenilor să nu încerce să prindă, să alunge sau să omoare șerpii și să solicite ajutorul salvatorilor atunci când observă astfel de reptile în apropierea locuințelor sau în spațiile publice. Una dintre intervențiile recente a avut loc chiar la o grădiniță, unde șarpele a fost îndepărtat fără a pune în pericol copiii sau personalul instituției.
0: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri bune și

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 12. Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Sună acum la 06001 și nu uita de cuvântul care îți garantează un preț fix. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici. 06001.
3: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
4: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
8: Ai încercat?
7: Nu.
8: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
9: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
10: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
9: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
11: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
12: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.

0: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
1: Romo, la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: Am revenit alături de voi, iar luptătoarea moldoveancă Irina Rângaci a devenit campioană mondială universitară la sporturile de contact la campionatul mondial desfășurat în Brazilia. Luptătoarea de stil liber a cucerit primul trofeu major după revenirea în competiții, în urma accidentării la genunchi suferite anul trecut. Aceasta este a treia medalie cucerită până acum de sportivii Republicii Moldova la această competiție mondială. Astfel, campioană mondială universitară este Irina Rângaci, care a adus aurul pentru Moldova. O felicităm și ne bucurăm că tot mai mulți sportivi aduc medalii în țărișoara noastră.
1: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Ceratula coronata.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în comuna Caracușenii Vechi, comuna Lozova, comuna Codreni și Lipoveni. Peste hotarele țării este răspândită în Caucaz, sudul Siberiei de vest și est, în Orientul îndepărtat, Asia Mijlocie, în Europa Centrală și de sud-est.
0: Habitatul.
1: Poienile silvice și tăieturile, rareștile de păduri și tufărișurile.
0: Aspectul cantitativ.
1: Formează grupuri mici cu suprafața de 1-2 metri pătrați, cărora le revin 5-7 exemplare la metru pătrat.
0: Factorii limitativi.
1: Defrișarea sectoarelor de pădure, cositul și pășunatul poienilor silvice.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plante perene, hemicriptofită, eurasiatică, specie mezofilă, moderat termofilă. Preferă soluri cu reacție slab-acid neutră. Înflorește în august-septembrie, fructifică în septembrie.
0: Stare de protecție.

0: Specie ocrotită de lege, inclusă în lista roșie a plantelor superioare din România. Teritorial este protejată în cadrul rezervației științifice Codru și în rezervația peisagistică Cărbuna.
1: Măsurile de protecție.
0: Monitorizarea speciei în locurile de creștere și restricționarea activităților umane în aceste zone. Respectarea riguroasă a regimului de rezervație.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu, cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Ecologica cu Irina Suruceanu.
1: Se fac glume și pe internet că gata, femeile au pierdut bărbații, deoarece astăzi se începe campionatul mondial de fotbal. Cea de-a 23-a ediție a Cupei Mondiale de Fotbal debutează astăzi în America de Nord, marcând o premieră în istoria competiției. Turneul fiind organizat de Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada, va reuni pentru prima dată 48 de echipe naționale. Meciul inaugural se va disputa pe legendarul stadion din Mexico City, unde reprezentativa Mexicului va întâlni selecționata Africii de Sud în cadrul grupei A. Partida este programată pentru ora 10 seara. Competiția va continua vineri cu alte două confruntări din faza grupelor. Este vorba despre Coreea de Sud, va întâlni Cehia și în Mexic, iar Canada va juca împotriva Bosnei și Herțegovinei la Toronto. Noua formulă a competiției prevede participarea 48 de selecționate, care vor disputa în total 104 meciuri pe parcursul a 39 de zile. Ulterior, echipele calificate vor evalua în 16-mile de finală, programate între 28 iunie și 3 iulie. Finala mică se va juca pe 18 iulie, în timp ce marea finală este programată pentru 19 iulie la New York. Ediția din acest an ar putea reprezenta ultima apariție la un campionat mondial pentru mai multe legende ale fotbalului mondial, printre care este Cristiano Ronaldo, Lionel Messi și Luca Modric. Campioana mondială este Argentina, care a cucerit trofeul în 2022 după victoria obținută în finala disputată împotriva Franței. Să vedem anul acesta cine este câștigătoarea și cine va lua premiul cel mare. Ascultați Eco FM, iar iubitorii de fotbal cred că abia așteaptă să vină diseară.
0: Ascultă și simte diferența. Eco FM.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu, cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: starea ta. Frecvența noastră. Eco FM.
1: Am revenit alături de voi și absolvenții de gimnaziu au susținut astăzi examenul la limba de instruire. Astfel, peste 30.000 de elevi, absolvenți ai gimnaziului, au susținut examenul la limba de instruire. La fel, examenul de limba și literatura rusă va fi organizat pentru 6.000 de elevi. Testele de examen vor fi verificate în perioada 4-24 iunie în 4 centre republicane de evaluare din municipiul Chișinău de către 5 comisii republicane de evaluare. Rezultatele vor fi afișate la data de 25 iunie în centrele de examene. Mult succes la celelalte examene, indiferent dacă sunteți absolvenți de gimnaziu sau de liceu, multă baftă și nu uitați că este doar un examen, este bine să învățați, dar să nu vă stresați atât de mult. Tare sunt fericită că au trecut examenele și nu mai trebuie să susțin testele acestea și tot stresul ăsta pe care îl aveam și eu când eram studentă. Viața acum tot nu este ușoară, dar în schimb nu mă trece doamna profesoară de mate la tablă. Și cu asta am spus tot, rămâneți pe aceleași frecvențe.
0: Starea ta, frecvența noastră, Eco FM.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Calimorfa dominula.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată în zonele de nord și de centru. Peste hotarele țării este răspândită în toată Europa, Caucaz, Transcaucazia, Turcia.
0: Habitatul.
1: Pădurile de foioase, poienele, lizierele cu arbuști, locurile umede.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnește foarte rar.
0: Factorii limitativi.
1: Defrișarea pădurilor, cositul fânului, utilizarea pesticidelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specia dezvoltă o singură generație pe an. Fluturii sunt diurni și zboară în iunie-iulie, uneori până în august. Femelele depun ouăle pe urzici, număuita, mure, zmeură caprifoi, salcie. Larva hibernează și se transformă în pupă în luna mai.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Protejarea pădurilor umede de foioase, interzicerea distrugerii subarbuștilor, a cositului fânului și a pășunatului animalelor în poieni, a utilizării pesticidelor.

0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.
1: Am revenit alături de voi, iar 4 orașe din Bulgaria intră în competiția pentru găzduirea ediției concursului muzical Eurovision din 2027, iar o decizie finală este așteptată în perioada următoare. 4 orașe din Bulgaria, Sofia, Varna, Burgas și Plovdiv, se află în competiția pentru găzduirea ediției de anul viitor a concursului muzical Eurovision. Astfel, potrivit organizatorilor și reprezentanții ai municipalităților, au purtat primele discuții oficiale în cadrul cărora a fost prezentată procedura generală. Acum, orașele aflate în competiția pentru găzduirea ediției din 2027 trebuie să prezinte informații detaliate privind infrastructura, pregătirea tehnică și logistică, potențialele locații, precum și programul cultural și evenimentele conexe planificate. Bulgaria va găzdui în 2027 concursul Eurovision după ce reprezentanta țării la ediția din acest an, Dara, s-a clasat pe primul loc cu piesa Bangaranga, obținând 516 puncte. De asemenea, este pentru prima dată când Bulgaria va găzdui concursul muzical.

0: Asculți Eco FM. Este ora 13. Publicitate. Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelez 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Este live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
4: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
2: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
7: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Promo la Eco FM.
5: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
7: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
5: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Deșteptarea ta. Frecvența noastră. Eco FM.
1: Și 10 minute, traficul rutier va fi suspendat total sau parțial pe mai multe străzi din capitală în următoarele zile, anunță primăria municipiului Chișinău. Restricțiile sunt impuse în legătură cu lucrări de reparație, intervenții la rețele și organizarea unui târg al producătorilor autohtoni. Astfel, pe strada Burebista, traficul va fi suspendat total pe transonul cuprins între bulevardul Dacia și strada Sarmisegetuza, în două intervale nocturne din 10 iunie ora 22 până pe 11 iunie ora 6 dimineața. De asemenea, traficul rutier va fi suspendat pe strada Miron Costin, pe partea impară, pe trasonul cuprins între bulevardul Moscova și strada Nicolae Dimo. Restricțiile vor fi valabile din 12 iunie ora 20 până pe 14 iunie ora 20, în legătură cu organizarea târgului producătorilor autohtoni în sectorul Râșcani. La fel, șoferii sunt îndemnați să respecte indicațiile agențiilor de circulație, să manifeste răbdare și disciplină în trafic și să nu să se abată de la regulamentul circulației rutiere. Ascultați Eco FM pe frecvența 95,7 la Chișinău.
0: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Polipodiu comun.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe podișul Moldovei de Nord, colinele Nistrului, podișul central moldovenesc și podișul Podoliei, din unitatea administrativ-teritorială din stânga Nistrului. Se află la limita sud-estică a răspândirii spontane, plantă cu areal circumpolar, semnalată în Europa, Ural, Crimeea, Carpați.
0: Habitatul.
1: Pădurile revene, plantă caracteristică alianței Tilio, Plantifili, Acerion, Pseudoplantanii. Crește solitar între mușchi și lichieni pe șisturi calcare.

0: acaroase.
1: Aspectul cantitativ.
0: Este reprezentată prin 2-3 frunze dezvoltate dintr-un rizom îngroșat de pe stâncării.
1: Factorii limitativi.
0: Defrișarea pădurilor mezofile cu stejar pendiculat din stâncării.
1: Particularitățile biologice și ecologice.
0: Plantă mezofilă, sexicolă, heliosciadofilă, euritrofă. Se mulțește prin spori și fragmentarea rizomilor. Sporii se maturizează și se răspândesc în lunile iunie-septembrie.
1: Stare de protecție.
0: Specie ocrotită de lege.
1: Măsurile de protecție.
0: Respectarea măsurilor de ocrotire în toate locurile de creștere.

0: publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Sună acum la 06001 și nu uita de cuvântul care îți garantează un preț fix. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici. 06001.
3: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
2: Ai încercat?
3: Nu.
2: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
4: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
5: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
4: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
4: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Asculți Ecologica cu Irina Surucianu.
1: 13:33, am revenit alături de voi, iar sezonul ambroziei se apropie. Ministerul Sănătății avertizează populația despre riscurile majore asociate cu polenul de ambrozie, una dintre cele mai invazive și alergene plante care afectează tot mai mult sănătatea publică în perioada iulie-septembrie. Ambrozia, cunoscută și sub denumirea de iarba pârloagelor, s-a răspândit rapid în ultimii ani pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv în zone locuite și pe marginea drumurilor. Această extindere este favorizată de schimbările climatice, poluare și secetă. O singură plantă poate produce până la 8 miliarde de grăunțe de polen și aproximativ 40 de milioane de semințe, menținându-și capacitatea de germinare până la 40 de ani. Sensibilizarea alergică la polenul de ambrozie se manifestă prin strănut, repetat, nas înfundat și secreții nazale apoase. Inflamația alergică poate progresa și la nivel ocular, determinând lăcrimare, mâncărime oculară și uneori edem palpebral. Unii pacienți dezvoltă și astm manifestat prin episoade de tuse seacă, senzație de lipsă de aer sau decompresiune toracică, respirație dificilă și zgomotoasă. Uneori, alergia la ambrozie determină apariția simptomelor cutanate, a pruritului la nivelul buzelor și limbii și mai rar a celei mai severe forme de reacții alergice cu debut spontan, șocul anafilactic. Alergiile generate de ambrozie pot afecta orice persoană, indiferent de vârstă. Despre tratament și prevenție și despre acțiuni de combatere vorbim în scurt timp.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Gâscă cu gât roșu.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: Specie endemică pentru spațiul Rusiei. În perioada de reproducere, arealul este restrâns și se întâlnește în tundrele Rusiei siberiene. Iernează în zona de vest a Mării Negre, în România, Bulgaria, Ucraina și în Republica Moldova.
0: Habitatul.
1: Zonele umede din bazinul Prutului Inferior, satul Colibaș, Brânza, Văleni, Cahul, lacurile Manta și Beleu.
0: Aspectul cantitativ.
1: Populația speciei este estimată în cartierele de iernare la circa 30.000 de exemplare. Pe plan global, cu toate acțiunile privind conservarea habitatelor de cuibărit și iernat, acestea relevă o creștere nesemnificativă a efectivului.
0: Factorii limitativi.
1: Accesul omului în locurile de înnoptat și refugiu, utilizarea irațională a substanțelor chimice pe suprafețele agricole, distrugerea habitatului, coliziunea cu firele de înaltă tensiune, braconajul și turbinele eoliene.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Cuplurile se formează pentru toată viața, iar maturitatea sexuală o ating la vârsta de 3 ani. Se hrănește cu vegetale, insecte, dar și cu semințe de cereale. Grâu, porumb, ovăz, secară, ors.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Directiva Păsări, Anexa 1. Convenția privind comerțul internațional cu specii periclitate de faună și floră sălbatică, Anexa 2. Convenția de la Berna, 1979, Anexa 2. Convenția de la Bonn, 1979, Anexa 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Utilizarea rațională a pesticidelor și insecticidelor, combaterea braconajului, avânării ilegale, limitarea accesului omului în locurile de înnoptare și hrănire.

0: 13 și 50 de minute, tot mai des și mai repede ne apropiem de fapt de sezonul în care ambrozia va afecta tot mai multe persoane și Ministerul Sănătății recomandă ca persoanele afectate să consulte un medic alergolog și să urmeze tratamente personalizate, evitând automedicația. Deci, ca măsuri de protecție recomandate în timpul expunerii la polenul de ambrozie este să evitați expunerea în perioada de polenizare, mijlocul lunii iulie și septembrie, în special dimineața și în zilele uscate și cu vânt, să păstrați ferestrele uscate, ferestrele casei și ale mașinii închise, să utilizați aparate de aer condiționat în casă și există două tipuri de tratament. Tratamentul farmacologic cu corticosteroizi intranazali și antihistaminice. Soluția nazală salină este recomandată ca și partea schemei de tratament și imunoterapie alergen specifică, care este singura opțiune terapeutică prin care se modifică evoluția bolii alergice și are potențial curativ. Iar pentru a preveni efectele devastatoare ale polenului de ambrozie, este esențial ca proprietarii de terenuri, persoanele fizice sau juridice și autoritățile publice locale responsabile de drumuri, parcuri, căi ferate să întreprindă măsuri de combatere a ambroziei prin metode mecanice, cosire, smulgere, tăiere sau chimice. Herbicide aplicate sub supravegherea specialiștilor în domeniu. Ministerul Sănătății îndeamnă cetățenii să sesizeze prezența ambroziei la primăriile din localități, Inspectoratul pentru Protecția Mediului, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Ascultați Eco FM, rămâneți aproape alături de noi.
1: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gândul

All My Life, ascultăm la Eco FM. 180 de minute s-au scurs din viața noastră, dar au fost 180 de minute superbe în această zi de joi, iar eu, prieteni, a venit timpul să mi-au rămas bun de la voi. Ne reauzim mâine de la aceeași oră, de la 11 la 14. Să aveți o zi fantastică de joi în continuare, rămâneți pe aceleași frecvențe. Eu, Irina Surucianu, vă zic la revedere. Pe curând!

Asculți Eco FM. Este ora 14. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000. 6.000, 1.000. În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Sună acum la 06.000, 1.000 și nu uita de cuvântul care îți garantează un preț fix. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Urmează un mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: A fost un mesaj de interes public.
3: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Promo la Eco FM.
1: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
3: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Asculți Eco Family la Eco FM.
1: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Arin negru.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: Se întâlnește sporadic în nordul și centrul Republicii Moldova, în lungile fluviului Nistru și râul Prut. Peste hotarele țării, crește în regiunea mediteraneană, Europa, Crimeea, Caucaz, Asia Mică, Siberia de Vest.
0: Habitatul.
1: Locurile umede din lungile râurilor cu ape freatice la suprafață.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește izolat sau în grupuri de 2-3 până la 12 exemplare.
0: Factorii limitativi.
1: Schimbarea regimului hidrologic al Prutului și Nistrului în urma efectuării lucrărilor de ameliorare și a realizării construcțiilor hidrotehnice. Gestionarea neadecvată a pădurilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Arbore. Înflorește în martie-aprilie, polenizarea este anemofilă. Se înmulțește prin semințe și pe cale vegetativă, prin marcotaj și butășire. Prin rădăcini, poartă nodozități cu bacterii fixatoare de azot. Plantă decorativă medicinală.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Teritorial, este protejată în cadrul rezervațiilor peisagistice Holoșnița, Cosăuți, Rudi Arionești, în rezervația naturală Silvică Nemțeni și în cadrul Monumentului Naturii Geologic și Paleontologic Falea Tectonică, de lângă comuna Naslavcea.
0: Măsurile de protecție.
1: Stabilirea regimului de protecție în pădurea solitară Buzdugan. Monitorizarea stării populației existente și evidențierea locurilor noi de creștere. Înmulțirea speciei în condițiile ex situ și repatrierea ei în habitatele naturale.

0: publicitate.
1: 6.000-1.000.
2: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Sună acum la 06.000-1.000 și nu uita de cuvântul care îți garantează un preț fix. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici. 06.000-1.000.
3: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Lebădă de iarnă.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova este oaspete de iarnă, preferând lacurile puțin adânci cu apă stătătoare sau lin curgătoare. Este răspândită în regiunile nordice ale Eurasiei, Rusia, Scandinavia, Islanda, migrând spre zonele temperate din sudul Europei și Asiei, unde iernează.
0: Habitatul.
1: Lacurile cu ape sătătoare sau lin curgătoare din cursul inferior al Prutului, cu pregădere, Beleu și Manta, dar și fluviul Nistru.
0: Aspectul cantitativ.
1: Populația din România este inventariată la 3.000-4.500 de exemplare, în Ucraina la 1.000-5.000 de exemplare, în Republica Moldova la 25-30 de indivizi, mai ales pe suprafețele acvatice de la Dubăsari, dar și în cursul inferior al Prutului și pe văile Nistrului.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor prin construirea lacurilor de acumulare pentru producerea energiei electrice, deranjul, vânătoarea și braconajul.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Durata vieții ajunge la circa 8 ani. Este în general o specie vegetariană, consumând plante acvatice, tulpini, frunze, rădăcini, muguri, dar poate folosi ca hrană și nevertebrate mici. Cuibărește pe lângă lacurile de stepă cu ape puțin adânci, lacurile naturale și iazurile de tundră, unde nu sunt deranjate de bărci și activitatea umană.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Directiva Păsări Anexa 1, Convenția de la Berna 1979 Anexa 2, Convenția de la Bonn 1979 Anexa 2, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Combaterea vânării ilegale și a braconajului, utilizarea rațională a fertilizanților, instalarea semnalelor sonore pe liniile de înaltă tensiune.

0: Asculți Eco FM. Este ora 15. Publicitate. Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
4: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
0: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
2: Ai încercat?
0: Nu.
2: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
5: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
0: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
5: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
5: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
8: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, Experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
9: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
7: Romo, la Eco FM.
10: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
7: Asculți Eco Family la Eco FM.
8: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Rândunița Brunie.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova, unicul loc de creștere este atestat în comuna Câșlița Prut. Peste hotarele țării, este răspândită în Europa de Sud-Est, element pontico-balcani.
0: Habitatul.
1: Colinele stepice, locurile petroase și uscate.
0: Aspectul cantitativ.
1: Numărul plantelor este foarte redus. În locul de creștere vegetează 3-5 exemplare în faza generativă.
0: Factorii limitativi.
1: Se află la limita nord-vestică a arealului. Habitate cu populații foarte restrânse.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă perenă, hemicriptofilă, heliofilă, xerofilă, moderat termofilă. Preferă soluri cu reacție slab-acid neutră. Înflorește și fructifică în mai-iunie. Reproducerea are loc prin semințe și vegetativ.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în lista roșie a Europei, Cartea roșie a plantelor vasculare din România.
0: Măsurile de protecție.
1: Cultivarea în grădini botanice și repatrierea în habitatele tipice speciei. Intensificarea controlului asupra stării populațiilor. Conservarea semințelor în bănci de gene. Este propusă includerea în lista speciilor protejate de

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Gârliță mică.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în cursul inferior al prutului, ca oaspete de iarnă, mai ales pe terenurile agricole. Iernează în Bulgaria, România, Ucraina, Grecia și peninsula Balcanică.
0: Habitatul.
1: Pajiștile ce conțin culturi agricole de toamnă. Noaptea o petrece în stufăriile bălților din prutul inferior, în stolurile mixte cu alte specii de gâște.
0: Aspectul cantitativ.
1: Populația estimată în cartierele de iernare este de circa 1900 de exemplari. Specia cuibăritoare europeană este foarte mică, circa 240 de perechi, înregistrându-se un declin permanent. Păsările prezente în timpul iernii în Republica Moldova sunt estimate la 30-35 de exemplare.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor prin construirea acumulărilor de apă pentru producerea energiei electrice. Derajul din zonele de cuibărit și cele de iernare. Mortalitatea produsă de vânătoare accidentală și braconaj.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Se hrănește cu grâu și orz de toamnă, cu vegetație fragedă și semințe rămase în urma lucrărilor agricole.
0: Stare de protecție.
1: Protejată teritorial în rezervațiile științifice, prutul de jos, pădurea domnească. A fost inclus în directiva păsări anexa 1, Convenția de la Berna 1979 anexa 2, Convenția de la Bonn 1979 anexa 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Desemnarea zonelor protejate, stoparea vânării, reducerea deranjului generat de activitățile agricole, turistice, precum și combaterea braconajului, atât în zonele de cuibărit, cât și în cele de iernare.

0: Asculți Eco FM. Este ora 16. Publicitate.
1: 06.000 În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Sună acum la 06.000 și nu uita de cuvântul care îți garantează un preț fix. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici. 06.000
2: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
3: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
4: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож по Forte 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
5: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum ia în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
6: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
5: Mai calm, mai prezent, tata.
7: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
8: Urmează un mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
8: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.

Romo la Eco FM. Asculți Eco Family la Eco FM. Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Ferigă masculină.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în pădurile revene din podișul Moldovei Centrale, pe colinele Nistrului, precum și în stânga râului, plantă cu areal circumpolar. Este răspândită în Eurasia, în regiunea mediteraneană, Balcani, Caucaz, Crimeea.
0: Habitatul.
1: Pădurile umbroase, revene, cu gorun și fag. Plantă caracteristică ordinului Fagetalia Silvaticae.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește solitar și se întâlnește rar câte 2-3 exemplare. În pădurile de stejar cu carpen, pe unele sectoare domină în învelișul ierbos.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea structurii fitocenotice a pădurilor naturale, în urma impactului climatic, al încălzirii globale și a gestionării defectuoase.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă mezofilă, mezotropă, slab moderat acidofilă, sciadofilă și micro-mezotermofilă. Se înmulțește prin spori și fragmentarea rizomilor. Sporificarea are loc în lunile iunie-august. Vegetează îndelungat, inclusiv iarna.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, protejată teritorial în rezervațiile științifice Codru și Plaiul Fagului, în rezervațiile peisagistice la Castel, Fetești, Rudia Rionești, Holoșnița.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea măsurilor de ocrotire în toate locurile de creștere.

0: publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
3: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078 333 000.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
3: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
3: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
4: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
3: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
4: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
5: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Asculți Eco Family la Eco FM.
4: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Chițcan de apă.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova este o specie foarte rară, semnalată în secolul trecut în zonele centrală și de nord. Peste hotarele țării se întâlnește în majoritatea țărilor europene, până la Marea Ohotsk și insula Sahalin. Limita sudică trece prin nordul munților Caucaz, Kazahstan și sud-vestul Chinei.
0: Habitatul.
1: Biotopii umezi, manurile apelor cu ierburi înalte, lăstărișurile din lungile apelor curgătoare, cursurile de apă din păduri, sectoarele de pădure inundabile.
0: Aspectul cantitativ.
1: Are un efectiv foarte redus cu tendințe de diminuare. Prezintă probabil 1-2 populații mici și izolate.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea și poluarea habitatelor acvatice.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Animal solitar, activ ziua și noaptea pe tot parcursul anului. Este un înotător excelent. Culcușurile le face din frunze, ierburi, mușchi, situate în scorburile trunchiurilor de pe malurile apelor, la cel mult jumătate de metru de la sol sau în galerii subterane situate deasupra nivelului apei. Perioada de reproducere durează din aprilie până în septembrie. Femela naște 5-7 pui. Hrana constă din nevertebrate de apă dulce și vertebrate mărunte, pești, tritoni, mormoloci, broaște, rozătoare mici.
0: Stare de protecție.
1: Specie inclusă în Anexa 3 a Convenției de la Berna, 1979, Anexa 4 a Directivei Habitate.
0: Măsurile de protecție.
1: Protecția habitatelor acvatice.

0: Asculți Eco FM. Este ora 17. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda. Trebuie să-l termoizolez cumva.
3: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
2: Și de ce tocmai acum?
3: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
1: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
4: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Este live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
5: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
6: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
7: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
6: Mai calm, mai prezent, tata.
8: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
9: Urmează un mesaj de interes public.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
11: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
9: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
12: Ascultă Emisiune de Protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de Protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
13: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
12: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
14: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Romo, la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide. Asculți Eco Family la Eco FM.
12: Acest program conține plasare de produse.

0: Specia.
1: Coroniște elegantă.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: Crește în apropierea comunei Bardar-Ialoveni, Scoreni, Pănășești, Cojușna, Lozova, Șișcani, Bobeica, Logănești, Sadova. În Republica Moldova, locurile de creștere se află la limita estică a arealului. Relict terțiar. Peste hotarele țării este răspândită în Carpați, regiunea Mării Negre și peninsula Balcanică.
0: Habitatul.
1: Zonalitatea de altitudine 270-300 metri, versanții cu expoziție sudică, marginile podișurilor înalte, fitocenozele pădurilor revene.
0: Aspectul cantitativ.
1: Numărul total nu depășește câteva sute de exemplare și descrește treptat. Vegetează în grupuri a câte 4-5 indivizi. În tăierile de pădure, vitalitatea plantelor sporește.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea biotopurilor în urma defrișării parcelelor de pădure.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Hemicriptofită, carpato-balcanică, specie xeromezofilă, mezotermă, înflorește în mai-iunie, plantă entomorfilă. Păstăile se maturizează în septembrie. Semințele sunt diseminate de furnici.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, protejată teritorial în cadrul rezervației științifice Codru și rezervația peisagistică Codri-Tigheci și Cărbuna. A fost inclusă în lista speciilor protejate de stat.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului de ocrotire în cadrul rezervațiilor unde habitează specia, precum și în alte locuri de creștere a acesteia.

0: Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
3: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079 555 203 sau 078 555 113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
4: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
5: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998.
9: Asculți Eco Family la Eco FM.
10: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Fluture Mahaon, coada rândunici.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe întreg teritoriul. Peste hotarele țării este larg răspândită în toată Europa, Asia, Africa de Nord, America de Nord, inclusiv în unele regiuni tropicale.
0: Habitatul.
1: Biotopii deschiși, luncile, sectoarele cu vegetație de stepă, crângurile.
0: Aspectul cantitativ.
1: Efectivul speciei este mic.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea și distrugerea biotopilor prielnici pentru reproducerea speciei.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specia dezvoltă 2, mai la sud 3-4 generații pe an. În lunile aprilie-mai, din pupele care au iernat, iese și zboară fluturii primei generații. Adulții, din a doua generație, apar în iulie-august. Femela depune ouăle pe plantele gazdă ale omizilor reprezentanții genurilor Daucus, Prangos, Ferula, din familia Umbelliferae.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Interzicerea distrugerii habitatelor specifice naturale și a colecționării fluturilor.

0: batem câmpii.
1: Dar tot timpul mi-e teamă că batem câmpii, mi-e teamă că nu interesează pe nimeni ce spunem, că nu suntem

0: Asculți Eco FM. Este ora 18. Publicitate.
1: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
2: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
1: Și de ce tocmai acum?
2: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
3: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
4: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Este live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
5: Помнишь, запах солнцезащитного крема из детства, запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты, та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
6: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
3: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
7: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
8: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
7: Mai calm, mai prezent, tata.
9: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
10: Urmează un mesaj de interes public.
11: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
12: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accept să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere. Sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
10: A fost un mesaj de interes public.
2: Publicidade.
1: calitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
1: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
13: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
1: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
13: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
14: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
15: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
13: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
14: Promo la Eco FM.
16: Pentru o viață sănătoasă, consumă zilnic fructe și legume.
17: Acest program conține plasare de produse.

Sunday.

să-l

ai zbura. Nu vreau să cunoști lumea, de-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești aia pe ce și îți cer.

0: Asculți Când Vine Seara.
1: Spune-mi cine sunt, spune-mi ce voi fi. Poate-s doar un gând printre alte mii. Cine m-a găsit, cine m-a ales? Poate am fost iubit

0: Asculți Eco FM. Este ora 20. Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
7: Ai încercat?
6: Nu.
7: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
4: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
4: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
4: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
10: Păsările, culorile naturii.
11: În fiecare zi de joi, află ce noi știu despre păsări cu Silvia Ursu.
10: Păsările, culorile.
4: tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
9: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 21. Publicitate. Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Urmează un mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: A fost un mesaj de interes public.
3: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
3: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
1: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
3: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
1: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
4: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
1: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
5: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM.
4: Asculți Eco FM.

0: Deșteptarea ta. Frecvența noastră. Eco FM.
1: Pame, pame.